11 Ogos 2026. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan mengesan kesalahan berkaitan pengajar dan lesen belajar memandu LDL dalam operasi penguatkuasaan khas Institut Memandu yang dijalankan di 12 Institut Memandu di negeri ini dari 3 Ogos hingga kemarin. Antara kesalahan yang dikesan ialah kegagalan mengemukakan sijil pengajar Institut Memandu SPIM serta ketidakpatuhan syarat LDL apabila kenderaan digunakan tanpa pengawasan pengajar. Pemeriksaan turut mendapati kesalahan berkaitan rekod dan penyata penyelenggaraan kenderaan dari aspek teknikal, kegagalan mempamerkan dispuspakom serta lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh. Cadangan pindaan Akta Orang Asli 1954 kini pada peringkat kajian Literator Systematic SLR bagi mendapatkan maklum balas lebih mendalam mengenai perkara yang perlu dipinda. Cadangan pindaan akta itu tidak membabitkan isu pemilikan atau teknikal tanah. Tetapi ia berkaitan pentadbiran bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat orang asli dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan berkesan. Skim Perkhidmatan Pasukan Gerakan PGA Senoi Prap perlu diteliti semula selaras dengan Perkara 8-5-C Perlembagaan Persekutuan iaitu Hak Kesamarataan. Semakan berkenaan wajar dibuat bagi menarik lebih ramai belia orang asli menyertai pasukan keselamatan itu. Polis Diraja Malaysia PDRM sebelum ini sudah melakukan semakan terhadap skim perkhidmatan berkenaan, namun beberapa aspek boleh diteliti semula bagi menarik lebih ramai orang asli terutama belia menyertai skim perkhidmatan itu. Sekian berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

menerima mesej daripada rakan untuk meminjam wang secara tiba-tiba. Waspada, jangan sewenang-wenangnya percaya mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Selidik terlebih dahulu kesahihan mesej tersebut. Ingat, berhati-hati dengan mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Allah.

0: setiap Selasa 8:10 pagi di Kelantan FM.
1: Ha, tu dia siapa itu pakat teka yang mana lepas ni Syira akan perdengarkan petikan filem. Nanti pendengar semua call, nanti jawab suara tu pelakonnya siapa, suaranya milik siapa, dan juga filem tu daripada filem Gapadio. Dan macam biasalah talian kita 0974338858 ataupun 0974888830. Nak WhatsApp pun boleh juga jawab ke 014-974-0154. Dan sekarang ni juga Syira tengah live untuk Facebook dan juga TikTok. Pendengar-pendengar boleh juga bagi jawab sini deh. Lepas ni boleh telefon Syira untuk teka suara siapa itu. Tapi kita perdengarkan dulu petikan filemnya.
2: Nama aku Bayu. Tak ada pangkat. Aku cuma bekas ketua KMM cawangan bayan lepas yang Nippon bubarkan. Kami buat tunjuk perasaan untuk minta perubahan dari pemerintahan Nippon. Jangan sekat makanan kami. Jangan sekat ubat-ubatan. Jangan sekat pelajaran untuk anak-anak kami.
1: Tu dia petikan filem. Jadi Syira nak tahu dalam filem tu suara tu milik siapakah dan filem itu filem apakah. Jadi lepas ni boleh call Syira deh di talian yang Syira bacakan tadi. Dan sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu Dr. Mentor. Teruskan bersama Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kerana, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula cikgu tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nampak cikgu ni? Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Baiklah, pendengar semua, banyak cara yang kita boleh lakukan untuk kita semaikan semangat patriotik ni. Selain daripada kita gantung dera, selain daripada kita menghadiri apa ni orang kata perarakan ke setiap kali 31 Ogos. Dan macam rakan kita di live TikTok ni pun, dia kata beli dah dera, letak di kereta deh. Terima kasih lah. Baguslah kata semangat tu tu. Dan sama juga kaitannya dengan apa ni jawapan kepada segmen siapa tu ni pun ada kaitan dengan kemerdekaan juga. Sebabnya filem yang Syira mainkan tadi tu adalah filem Embun. Yang mana suara yang kita dengarkan tadi adalah suara Hani Mohsin. Ha, tu jawapan dia deh. Ramai juga pendengar kita yang call tadi yang jawab betul. Sukalah kita deh. Betul belakang. Dan Embun ni adalah sebuah filem drama sejarah Malaysia tahun 2002. Rasanya tak ada pokok jawab tu betul lah tu. Arahan Irma Fatima dengan skrip oleh Irma dan Rahiman Harun. Terbitan bersama Filem Negara dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS. Dan filem Embun ni sebenarnya dia mengisahkan Embun, seorang wanita yang sentiasa bersemangat dalam memperjuangkan misi abangnya kerana telah ditawan oleh tentera Jepun kerana menentang pencerobohan Jepun. Dan filem ini dibintangi oleh Umi Aida, Akasha, Hani Mohsin, Rahim Razali, Ahmad Tarmimi Sirega, Khatijah Tan dan juga Izzy Yahya. Dan dialog filem Embun menggunakan bahasa Melayu dan Jepun kerana berlatarkan zaman penjajahan Jepun di tanah Melayu. Jadi filem Embun ni pun adalah salah satu filem yang kita boleh tontonlah untuk kita semarakkan lagi semangat patriotik kita ni. Dan selepas ni kita akan ke Kuala Lumpur untuk dengarkan berita utama jam 9 pagi. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu Vroom Vroom daripada Nabila Razali. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita belakang.

0: Cute Kelantan FM, di mana cua?
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat, pacu ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda.
1: Tahukah anda, selepas Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan tanah Melayu, beliau melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali di hadapan lebih 20,000 hadirin di Stadium Merdeka. Laungan ini diikuti dengan seruan azan sebagai simbol bahawa Islam adalah agama rasmi negara. Upacara ini turut diiringi dengan lagu Kebangsaan Negaraku dan 101 tembakan meriam sebagai tanda rasmi kemerdekaan negara.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.

0: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Kibarkan Jalur Gemilang, terutamanya loni ni kita dah masuk bulan kebangsaan deh. Belilah Jalur Gemilang mana-mana pun. Boleh beli, lepas tu kibarkan di kawasan rumah ke, kibarkan di pejabat, kibarkan di kedai makan, dan ada juga orang yang beli hak

kecil-kecil tu kibarkan di kereta deh, bagi orang kata semarakkan lagi semangat patriotik kita dalam diri tu. Dan bila bercakap berkenaan dengan bulan kebangsaan ni, macam biasa banyak sekolah-sekolah ataupun tak kira lah mana-mana institusi persekolahan ni deh akhir buat hari sambutan hari kemerdekaan ataupun hari kebangsaan. Dan biasanya akan adalah pakai baju bertemakan hari kemerdekaan. Tapi kita kena ingat deh berkenaan dengan etika penggunaan jalur gemilang ni. Sebabnya jalur gemilang ni bendera kita ataupun lambang ni tak boleh dijahit ataupun diubah bentuk atau dijadikan sebagai pakaian seperti baju, seluar, tudung ataupun kain sarung. Jangan buat lagu tu. Kalau nak buat baju ikut kreativiti, boleh guna, kita main dengan warna dia je. Merah, biru, kuning tu, gitu. Lepas tu sebabnya ni adalah sebagai tanda, sebab pakaian bercorak ni, bercorak bendera ni secara langsung dia memang dilarang lah. Sebab kita ia dianggap sebagai satu bentuk penghinaan ataupun tidak memuliakan lambang negara. Hak ni kita kena ingat semua. Antara sebab larangnya dia sebab kita nak jaga maruah dan kemuliaan jalur gemilang sebagai lambang kedaulatan negara. Kita nak elok lambang rasmi seperti bulan dan bintang atau jalur. Dan juga mencegah manipulasi rekaan bendera yang boleh merendahkan imej negara. Jadi ada jah cara lainnya untuk kita pakai. Sempena nak buat sambutan kemerdekaan ni, kita boleh pakai baju biasa tapi ada warna tema jalur gemilang. Merah, putih, biru, kuning, boleh je. Ataupun guna je lencana ataupun pin bendera hak kecil tu, okay? Kita pakai kanak-anak tu. Lon ini banyak dijual di kedai-kedai pun ada, melalui apa ni, beli atas tali, belian atas tali pun ada. Dan elakkan memakai kain atau rekaan fashion yang menggunakan fabrik kain bendera sebenar. Jangan guna jalur gemilang tu buat baju deh. Kita kena ingat tu. Okey, supayanya kita martabat kita punya jalur gemilang ni, kita jangan rendah-rendahkan. Okey semua pendengar, lepas ni banyak lagi lagu yang akan Syirah mainkan untuk anda semua. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Amir, mari sini meta. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kerana, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, patu kita sebagai pelajar gano pula cikgu tak faham ya?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Sudah-dahlah, stop habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
4: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Solehah Makzim menerusi berita Kelantan FM. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA memohon peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi menghadapi risiko cuaca panas dan gelombang haba ekstrim yang boleh menjejaskan bekalan air ke kawasan tanaman padi di Kelantan. Pengerusi KADA Khalid Abdul Samad berkata, peruntukan itu selain RM880,000 yang diluluskan sebelum ini antaranya akan digunakan untuk membeli pam mudah alih, pelbagai kapasiti bagi membantu kawasan sawah yang berdepan dengan masalah kekurangan air. Beliau berkata kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 dan Jasa Mudi Kenang 2026 di Kota Baru semalam. Katanya sumber air di Kelantan secara amnya mencukupi khususnya dari Sungai Kelantan, namun cabaran utama ialah keupayaan KADA menyalurkan air ke kawasan yang memerlukan, terutama ketika kemarau. Khalid berkata KADA menyasarkan lebih banyak kawasan sawah mencapai hasil sekurang-kurangnya 5 tan sehektar bagi musim pertama 2026 berbanding kira-kira 17 hingga 18% pada musim sebelumnya. Seekor gajah ditemukan mati di tepi jalan menuju ke pos pulat berhampiran Kampung Rahmat di Gua Musang, Kelmarin. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan, Wan Muhammad Adib Wan Yusof, yang mengesahkan perkara itu berkata, pihaknya menerima aduan pada 9 pagi sebelum anggota Perhilitan Daerah Gua Musang dihantar ke lokasi untuk pemeriksaan. Katanya Perhilitan sedang menjalankan siasatan mengenai punca gajah berkenaan mati. Seorang pekerja kilang mengaku bersalah di Mahkamah Magistrik di Macang semalam atas pertuduhan menggunakan kekerasan untuk mencabul seorang wanita di dalam stor sebuah kilang di Kuala Kerai minggu lalu. Tertuduh Muhammad Zamri Abdullah, 24 tahun, membuat pengakuan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Rais Imran Hamid. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang berstatus duda itu didakwa menggunakan kekerasan jenayah kepada seorang wanita berusia 22 tahun dengan bermaksud untuk mencabul kehormatan. Perbuatan itu dilakukan di dalam stor sebuah kilang di Jalan Stap Punal, Batu Jong pada 3 Ogos lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Mahkamah menawarkan jaminan RM5,000 dan menetapkan hari ini untuk prosiding hukuman. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Bukan setakat kedai makan je hok tak boleh. Ada dekat 28 lagi kawasan larangan hok kena ingat. Semua PMKJ kawasan rekreasi awal, tamik asuhan kanak-kanak, sekolah dan pusat pengajian. Selain tu kawasan rumah ibadat dan kedai dobi pun termasuk juga. Jadi, sak cucu rokok ikut deh. Namun beratus ria ke Melayu. Nak lagi selamat, berhenti sak lagi sini.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12:30 hari. Siasatan penuh akan dilaksanakan semata-mata oleh agensi penguatkuasa berdasarkan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata demikian ketika membentangkan penerangan menteri pada sidang khas Dewan Rakyat berhubung laporan RCI TH. Susulan itu, SPRM dan PDRM telah memulakan siasatan serta menahan beberapa individu penting yang dikaitkan dengan unsur penyelewengan dalam laporan berkenaan. Dewan juga diberitahu kerajaan berdepan risiko menanggung liabiliti sekitar RM74.5 bilion sekiranya lembaga tabung haji runtuh ketika berdepan masalah kewangan pada 2018. Dr. Zulkifli berkata risiko itu timbul kerana keseluruhan simpanan pendeposit TH dijamin sepenuhnya kerajaan. Kata beliau, ketika itu jurang defisit antara aset dan liabiliti TH melebar melebihi RM10 bilion pada suku keempat 2018. Kedudukan TH ketika itu menyaksikan liabiliti melebihi aset sehingga memerlukan pelan penstrukturan semula. Dr. Zulkifli Hassan juga mendedahkan Bank Negara Malaysia memberi 5 siri peringatan berhubung masalah kewangan lembaga tabung haji namun tidak diendahkan pengurusan ketika itu. Beliau berkata sejak 2014, Bank Negara membangkitkan kebimbangan terhadap amalan pembayaran agihan keuntungan tinggi sehingga menyebabkan rizab yang sedia rendah menjadi negatif. Menurutnya, kedudukan TH ketika itu berpotensi menimbulkan risiko sistemik terhadap kestabilan kewangan negara. Susulan pelbagai kelemahan itu, langkah pemulihan dan penambahbaikan tadbir urus lembaga tabung haji terus dilaksanakan. Menurut Dr. Zulkifli, lebih 75% syor Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH telah dilaksanakan manakala baki syor yang masih relevan sedang dalam pelaksanaan. Beliau turut menyifatkan pengurusan baharu TH berjaya memulihkan institusi itu dengan cemerlang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengikuti secara dekat perbahasan laporan RCI Tabung Haji di Dewan Rakyat hari ini meskipun tidak dapat menghadiri sidang khas berkenaan. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri, keadaan kesihatan Datuk Seri Anwar dilaporkan semakin baik selepas selamat menjalani pembedahan laparoskopi bagi merawat hernia perut. Beliau kini menjalani fizioterapi dan berada di bawah pemantauan pasukan pakar perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syor RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan siasatan berhubung dapatan RCI perlu dilaksanakan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus, tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Perhatian Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam Kerajaan Madani.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli berkata dapatan RCI mengenal pasti beberapa kelemahan dalam tadbir urus TH, termasuk kuasa menteri yang luas serta pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus.
1: Dapatan siasatan RCI meliputi aspek tadbir urus, krisis kewangan serta faktor-faktor yang menyumbang kepadanya, pelan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti, antaranya kuasa menteri bertanggungjawab yang luas dan pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus serta pengaruh politik yang memerlukan pindaan kepada Akta Tabung Haji 1995. RCI berpendapat masalah yang dihadapi tabung haji adalah disebabkan kelemahan tadbir urus, terutamanya dalam pelantikan barisan kepimpinan. RCI membangkitkan isu lantikan ahli politik aktif sebagai amalan yang tidak wajar dalam mentadbir tabung haji dan mengesyorkan agar tiada lantikan sebegini berlaku di institusi seperti tabung haji.
0: Dr. Zulkifli turut menyentuh kedudukan kewangan TH yang kritikal pada 2018 apabila jurang antara aset dengan liabilitinya melebihi RM10 bilion. Keadaan itu menyebabkan TH berdepan risiko pengeluaran besar-besaran serta tidak dapat mengisytiharkan agihan keuntungan sekiranya aset tidak melebihi liabiliti. Kerajaan ketika itu melaksanakan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangan TH dan memastikan institusi berkenaan kembali mampan.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam mahupun kepada China, seperti yang difitnahkan oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Selain itu, Dr. Zulkifli memberitahu pelaburan Al Rauda turut dikenal pasti bermasalah selepas syarikat berkenaan gagal membayar pendapatan sewa kepada TH sejak Mac 2019. Proses timbang tara memihak kepada TH dengan Al Rauda diarahkan membayar RM899 juta Arab Saudi.
1: Al Rauda hanya membayar sebahagian dari amount yang dipersetujui sebanyak Saudi rial 14.9 juta sebelum gagal mematuhi terma perjanjian penyelesaian. Tabung Haji telah menamatkan perjanjian penyelesaian tersebut dan meneruskan usaha untuk mendapatkan baki award timbang tara. Ini termasuklah melantik syarikat perunding yang mempunyai kepakaran untuk melakukan penjejakan aset facing.
0: Dalam sidang khas itu, Dr. Zulkifli menjelaskan pelaburan TH dalam Putrajaya Perdana diberi perhatian apabila pengerusi TH ketika itu dilantik menerajui syarikat berkenaan.
1: Yang ini perlu diberikan perhatian. Tabung Haji telah melabur dalam Putrajaya Perdana, meletak pengerusi tabung haji ketika itu sebagai pengerusi Putrajaya Perdana. Orang yang sama. pengurusi tabung haji, pengurusi Putrajaya Perdana. Dan kemudian syarikat terheret dalam urus niaga 1MDB. Akhirnya, tabung haji rugi RM145.3 juta.
0: Dalam pada itu, Dr. Zulkifli menekankan lebih 75% daripada syur RCI berkaitan telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus dan kedudukan institusi itu. TH turut memberi komitmen untuk menyelesaikan baki syur relevan yang kini dalam pelaksanaan.
1: Alhamdulillah, Tabung Haji telah melaksanakan pelantikan kepimpinan termasuk ahli lembaga pengarah dan pengurusan berdasarkan integriti, kompetensi, kebolehan dan pengalaman berdasarkan fit and proper criteria mengikut kerangka yang digunapakai oleh Bank Negara Malaysia. Tuan Seri dan Petua, sebenarnya kita punya ramai teknokrat dan tokoh yang berwibawa, kompeten, beramanah dan berintegriti untuk menerajui tabung haji. Buktinya, hari ini, tabung haji kini berada dalam keadaan yang sangat baik dari sudut pengurusan haji, pelaburan kewangan dan keseluruhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan sama, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri berkata, pelaksanaan baki 25% syur RCITH perlu disusuli dengan pelan tindakan serta kerangka masa yang konkret bagi mengembalikan dan melonjakkan semula keyakinan para pendeposit.
2: Contoh macam pindaan akta tabung haji untuk memisahkan kuasa ataupun mengelakkan isu campur tangan politik dalam tabung haji itu, saya rasa elok diletakkan jangka masa yang konkret, maknanya dalam masa setahun ataupun 6 bulan ke. Bila dah ada jangka masa yang konkret tu, saya rasa itu adalah salah satu cara untuk tabung haji mengembalikan keyakinan para pendeposit lah, ataupun meningkatkan lagi.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri. Berita seterusnya, hubungan Malaysia dengan negara di Asia Barat terus diperkukuh menerusi peningkatan kerjasama perdagangan dan pelaburan, khususnya dalam sektor strategik. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan pembukaan cawangan baharu ISC Global Company di Malaysia mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Kerjasama berkenaan selari usaha kedua-dua pihak mempelbagai ekonomi, memperkukuh pembangunan mampan dan memperluas pertumbuhan berasas pengetahuan. Seorang pelajar tingkatan 2 cedera dipercayai ditusuk menggunakan senjata kerambit oleh rakan sekelasnya di sebuah sekolah di Shah Alam Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan suspek seorang pelajar perempuan turut mengalami kecederaan ringan di lengan. Suspek telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud di Colombia. Presiden Abelardo de la Espria mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat dipergiat. Setakat ini, sekurang-kurangnya 111 orang dilaporkan maut, manakala lebih 1,500 bangunan musnah. Angka korban dijangka terus meningkat memandangkan operasi mencari dan menyelamat diteruskan di beberapa lokasi. Beijing bersiap siaga menghadapi hujan lebat yang dijangka membawa lebih 1/3 daripada jumlah hujan tahunannya dalam tempoh 24 jam bermula lewat hari ini. Perkhidmatan Meteorologi Beijing meramalkan kebanyakan kawasan menerima lebih 150 mm hujan dalam tempoh sama, manakala beberapa daerah berisiko mencatat lebih 200 mm. Hujan lebat dijangka berterusan sehingga Khamis, susulan pertembungan kelembapan daripada Taufan Dolphin di selatan dengan udara sejuk di utara China. Sukan Sukma Selangor 2026, Terengganu menyasarkan 61 pingat emas dan tempat dalam kelompok ketiga terbaik secara keseluruhan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu, Ahmad Syarizal Yahya berkata, persiapan setiap pasukan kini berada pada tahap 90 hingga 95% dengan 799 atlet dan pegawai akan menggalas cabaran negeri itu dalam 35 daripada 37 sukan dipertandingkan dengan silat, taekwondo, karate, tinju, berbasikal, mountain bike dan layar menjadi sandaran utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Mikro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Pelan Pemulihan dan Reformasi Tabung Haji TH sejak 2018 berjaya membawa hasil positif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, reformasi itu merangkumi pemulihan kewangan, pengukuhan tadbir urus, peningkatan kualiti pelaburan dan pemberian pulangan mampan kepada pendeposit. Beliau berkata kos haji turut berjaya dikekalkan pada kadar RM33,300 bagi 3 musim berturut-turut dari 2024 hingga 2026. Mengulas lanjut, Dr. Zulkifli berkata kerajaan menyelamatkan TH dengan suntikan kewangan lebih RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu. Beliau menegaskan tiada aset TH dijual kepada bukan Islam seperti yang didakwa pihak tidak bertanggungjawab. Katanya aset berkenaan kini milik Urus Harta Jamaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pendeposit perlu terus menaruh keyakinan terhadap TH memandangkan usaha pemulihan institusi itu telah dan sedang dilaksanakan. Meskipun isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI telah diketahui umum, ia telah ditangani menerusi pelbagai program pemulihan yang kini menunjukkan hasil positif, termasuk dari segi kedudukan kewangan. Kajian kebolehlaksanaan pembangunan loji penyahgaraman air laut di Selangor dijangka siap Disember ini. Esko Infrastruktur dan Pertanian Selangor, Dato' Izham Hashim berkata, beberapa lokasi berpotensi dikenalpasti di pesisiran pantai timur Pulau Indah. Projek itu antara usaha mempelbagaikan sumber bekalan air alternatif bagi mengurangkan kebergantungan kepada loji rawatan air sedia ada. Di Seremban, Mahkamah Koroner menetapkan 7 hari bagi prosiding inkuis kematian pelajar lelaki berusia 10 tahun yang ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah sekolah di Senawang Oktober tahun lalu. Koroner Tasmin Abu Bakar menetapkan prosiding itu berlangsung pada 14 dan 21 September, 5 hingga 7 Oktober serta 21 dan 28 Oktober. Sebanyak 51 saksi dijangka dipanggil memberi keterangan. Sukan tenis terbuka Toronto, bekas pemain wanita nombor 1 dunia Iga Swiatek mudah menewaskan pemain Rusia Diana Schneider 6-2, 6-1 sekaligus mara ke separuh akhir. Pemain Poland itu akan berdepan wakil Ukraine Elena Svitolina. Svitolina mara selepas bangkit menewaskan pemain nombor 19 dunia Ekaterina Alexandrova 3-6, 6-0, 6-3. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pernah menerima mesej daripada rakan untuk meminjam wang secara tiba-tiba? Waspada, jangan sewenang-wenangnya percaya mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Selidik terlebih dahulu kesahihan mesej tersebut. Ingat, berhati-hati dengan mesej daripada nombor yang tidak dikenali.

Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solden dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan plan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solven serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia berisiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu.
0: Dalam mesyuarat khas itu, Dr. Zulkifli menyatakan keputusan TH mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi ketika prestasi kewangannya menunjukkan keadaan sebaliknya merupakan ketidakpatuhan ketara terhadap Akta TH.
1: Tindakan tersebut diambil semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solven. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
0: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan Plan Pemulihan serta Reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
1: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui Plan Strategi Reformasi serta tabir urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
0: Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM4.64 bilion pada 2025. Hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan pengurusan TH. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata kadar agihan keuntungan TH meningkat secara berperingkat kepada 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun mengambil kira 2.6 bilion aset legasi bermasalah yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama tabung haji dan anggotanya.
0: Beliau berkata pemberian bonus kini dilaksanakan pada kadar munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan TH, pencapaian petunjuk prestasi utama dan anggotanya dan tertakluk kepada kelulusan Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Dr. Zulkifli turut memberitahu pendeposit TH tidak perlu bimbang mengenai urusan pelunasan zakat. Urusan itu telah dilaksanakan secara tertib dan berlandaskan hukum syarak.
1: Keseluruhan operasi dan tabi urus zakat tabung haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan dipantau oleh jawatan kuasa penasihat syariah tabung haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada jawatan kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji terutamanya dari aspek kelayakan haji.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya masih tentang isu tabung haji. Rakyat mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa seperti yang didedahkan dalam RCITH. Ikuti reaksi Norini Mat Isa, Major Besara Razali Zakaria dan Sofian Muhammad Zain.
2: Kita minta tindakan ambil lah. Yang mana tu hukuman yang setimpal lah. Kalau kita tak dapat tuntut di dunia, di akhirat pun kita akan tuntut.
3: Kalau tiada tindakan, tiada gunanya RCI ini ditubuhkan. RCI ini ditubuhkan atas arahan perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai, terutama sekali pendeposit-pendeposit tabung haji.
4: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
0: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut. Susulan ketidakhadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian isu TH dengan menjadikan beliau sebagai bahan polemik politik. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri berkata tumpuan sepatutnya diberikan kepada pihak yang didakwa mengkhianati TH serta kepentingan pendeposit, bukannya menjadikan dirinya sasaran perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS, khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
5: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api buat hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100 ribu hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan dua dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Antah, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WPU, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorne, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

0: Kelantan FM. Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM.
1: Hukuman lebih tegas terhadap kesalahan berulang kegiatan lombong emas haram kini dipertimbangkan Kerajaan Kelantan dalam usaha memantras aktiviti berkenaan. Timbalan Menteri Besar Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan berkata, kerajaan bukan sahaja akan memperketatkan aspek penguatkuasaan, malah sedang menimbang untuk meneliti semula hukuman terutama membabitkan kesalahan yang dilakukan secara berulang. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, Datuk Muhammad Syabuddin Hashim, PN Kalas. Datuk Dr. Muhammad Fazli memberitahu berdasarkan rekod bagi tahun 2025 sehingga Jun 2026, sebanyak 77 operasi penguatkuasaan telah berjaya dijalankan. Fokus operasi penguatkuasaan terhadap aktiviti pelombongan haram ini biasanya dikesan dan dilaksanakan di kawasan hotspot yang melibatkan jajahan Kuala Musang, Kuala Kerai, Jeli dan Tanah Merah. Seorang lelaki maut selepas kereta yang dipandu membawa guni beras terbabas dan terbalik ke dalam parit di Jalan Raya Timur Barat, Kampung Batu Sembilan, Batang Merbau di Tanah Merah semalam. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kemahang, Pegawai Bomba Kanan 1 Mat Nuri Muhammad berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 11.44 malam. Menurutnya, pasukan bomba tiba di lokasi dan mendapati sebuah kenderaan terbabas sebelum terbalik ke dalam parit. Seorang lelaki Melayu berusia 39 tahun yang merupakan pemandu kenderaan berkenaan didapati tersepit di bahagian pemandu. Mat Nuri berkata mangsa bagaimanapun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sedikit perkembangan sukan, Kelantan Red Warriors FC tewas 0-2 kepada Kuching City FC pada aksi persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadium Mindef petang semalam. Penyerang import The Cats, Ajdin Mujagid, menjadi watak utama apabila meledak 2 gol pada babak pertama sekaligus memastikan kemenangan buat kelab dari Borneo itu. Mujagid membuka jaringan seawal minit ke-12 menerusi sepakan penalti selepas bola terkena tangan pemain KRWFC ketika berlaku kekalutan di dalam kawasan penalti. Kelebihan itu kemudiannya digandakan pada minit ke-24 apabila hantaran silang Dylan Winzel Hall disudahkan dengan tandukan deras Mujagid untuk menewaskan Amin Faisal buat kali kedua. Red Warriors seterusnya dijadualkan menghadapi satu lagi aksi persahabatan di Kuala Lumpur menentang UM Damansara United petang esok. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Macdi, anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Dewan Rakyat menggesa agar pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535 disegerakan bagi membolehkan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI dilaksanakan, terutama dalam memperkukuh tabir urus Lembaga Tabung Haji TH, menghadkan kuasa menteri serta memastikan institusi itu bebas daripada pengaruh dan pelantikan politik. Majoriti ahli parlimen yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan RCI TH berpendapat pindaan itu penting bagi menutup ruang kelemahan tabir urus yang dikenal pasti, selain memperkukuh kebebasan lembaga pengarah membuat keputusan serta memastikan pengurusan TH dilantik berdasarkan merit dan profesionalisme. Dalam pada itu, TH menerbitkan risalah khas bertajuk Tabung Haji Apa Sudah Jadi bagi memberi pencerahan kepada orang ramai berhubung dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI institusi itu. Risalah berkenaan mengandungi fakta serta dapatan utama RCI termasuk isu kedudukan kewangan, tabir urus, pengurusan pelaburan dan campur tangan politik bagi tempoh 2014 hingga 2020. TH memaklumkan lebih 75% syur RCI telah dan sedang dilaksanakan, manakala kedudukan kewangan institusi itu kini berada pada tahap kukuh. Polis menyifatkan masih terlalu awal untuk mendedahkan sama ada individu yang dikenal pasti sebagai orang dalam berhubung siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini terbabit dalam sindiket berkenaan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan berkata, individu itu telah dipanggil dan disoal siasat. Namun siasatan masih dijalankan bagi mengumpul lebih banyak keterangan. Bekas Presiden Syria Bashar al-Assad dijatuhi hukuman mati tanpa kehadiran tertuduh oleh sebuah mahkamah jenayah di Damsyik selepas disabitkan atas kesalahan pembunuhan terancang, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan jenayah terhadap kemanusiaan. Hakim Al-Aryan dari Mahkamah Jenayah keempat di Damsyik berkata, keterangan saksi membuktikan peranan Assad dalam jenayah berkenaan selaku pembuat keputusan tertinggi dan menggunakan institusi negara untuk memudahkan pelaksanaan jenayah itu. Sukan badminton pemain bergulu lelaki negara Man Wei Chong bertekad mencipta kejayaan lebih besar bersama Ti Kai Woon pada Kejuaraan Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan itu akan memulakan cabaran di pusingan 32 kejohanan yang bermula 17 hingga 23 Ogos ini. Mereka dijadual bertemu sama ada gandingan Amerika Syarikat Chen Ji-Yi Presley Smith atau wakil Emirah Arab Bersatu Dev Diran Ayapan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faisal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: tiada sebarang aset milik lembaga tabung haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan pelan persetujuan semula institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik institusi keramat umat Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam maupun kepada China. Seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Tambah beliau, kesemua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada urus harta jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Terraza Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita, Dr. Zulkifli memberitahu tindakan susulan sedang diteliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH, termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuh tabi urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala baki syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI turut diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji, termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
1: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabi urus, campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabi urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen keluar Dewan Rakyat ketika Menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana Parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar, ataupun secara tidak langsung mungkin boleh ditafsir sebagai tidak mahu bekerjasama dengan menteri yang akan menyampaikan dan memberi maklumat berkait dengan laporan Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabik urus pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabik urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
4: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah dari terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang disahkan meninggal dunia pada 31 Julai lalu di sebuah kediaman di Taman Sri Saujana Kota Tinggi dipercayai dibunuh. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat trauma pada bahagian perut dan dada disebabkan objek tumpul. Selain terdapat beberapa kesan luka dan lebam pada badan, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, nenek tiri mangsa berserta datuk dan ibu mangsa telah ditahan bagi membantu siasatan.
5: Kertas siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk ke Pengarah Pendakwaan Negeri Johor pada 10/8/2026 dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara. Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Meteo France menetapkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan persetujuan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Tamasha Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, cadangan itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama barisan kejurulatihan serta majlis BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Antah, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorne, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, selepas Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan tanah Melayu, beliau melaungkan merdeka sebanyak 7 kali di hadapan lebih 20,000 hadirin di Stadium Merdeka. Laungan ini diikuti dengan seruan azan sebagai simbol bahawa Islam adalah agama rasmi negara. Upacara ini turut diiringi dengan lagu Kebangsaan Negaraku dan 101 tembakan meriam sebagai tanda rasmi kemerdekaan negara.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.

Pelaburan Tabung Haji Kerajaan Teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji Kemedi Kukuh kedudukan makin stabil. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan lembaga tabung haji TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, cadangan itu susulan kesaan beberapa ahli parlimen supaya sekurang-kurangnya 14 pelaburan TH yang mengalami kerugian disiasat berdasarkan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI.
1: SPRM dan PRM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan Task Force Forensik Khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Terdahulu, Menteri Keuangan Dato' Datuk Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion ringgit. Susulan 14 pelaburan bermasalah, termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya. Kerugian terbesar ialah dalam syarikat pemaju hartanah dan pengurusan projek berpangkalan di Arab Saudi, Al Rauda.
2: Soalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi 1.5 bilion ringgit. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih 1.5 bilion ringgit wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Ahli Parlimen Park Dixon, Datuk Sri Aminuddin Harun berkata, perkara utama yang perlu diberi perhatian susulan laporan RCI berkaitan tabung haji bukan sekadar jumlah kerugian yang dicatatkan. Sebaliknya, sama ada keputusan yang membawa kepada kerugian itu dibuat mengikut tata cara tabi urus yang sewajarnya.
3: Kita mesti adil dalam membincangkan pelaburan. Pelaburan mempunyai risiko. Tidak semua kerugian bermaksud berlaku salah laku. Tetapi kita mesti boleh membezakan antara kerugian kerana turun naik pasaran dengan kerugian kerana keputusan yang cuai, konflik kepentingan atau kegagalan proses tadbir urus.
0: Datuk Sri Aminuddin menambah pendekatan itu penting kerana tabung haji bukan sekadar sebuah entiti pelaburan. Sebaliknya, institusi yang mengurus simpanan dan amanah umat Islam bagi membantu mereka membuat persediaan menunaikan ibadah haji. Bagi Ahli Parlimen Tampin Datuk Muhammad Isa Muhammad Isa, siasatan berkaitan isu pengurusan dan tabi urus tabung haji sewajarnya dipanjangkan sehingga 2025 bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengurusan dan perkembangan tabung haji.
4: Selaku ahli PAC, saya juga mencadangkan agar isu berkenaan pengurusan dan tabi urus tabung haji turut dibawa ke PAC supaya dapat diteliti dengan lebih mendalam dan terperinci terutama daripada tahun 2022 hingga 2026.
0: Tambah Datuk Muhammad Isam, sekiranya terdapat kelemahan yang berpunca daripada sistem, tindakan penambahbaikan perlu dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh selepas melalui proses pemulihan, hasil pengorbanan bersama serta komitmen penuh kerajaan terhadap institusi berkenaan. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan, perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan kepada pendeposit meningkat daripada hanya 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025, membabitkan jumlah agihan RM3.22 bilion. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
5: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit, gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances. Hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri. Dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan dan semak dan imbang mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
6: Nak negaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: Dalam perkara berkaitan pembentangan dan perbahasan RCI berhubung Lembaga Tabung Haji di Dewan Rakyat dilihat sebagai pentas penting demi kepentingan awam dan keterusan tabi urus. Sesi terbuka itu bukan sahaja memberi ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti kelemahan dan salah urus secara matang, malah menjadi titik tolak kepada pengukuhan kerangka tabi urus yang lebih mampan. Ikuti respon Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh dan Ahli Parlimen Putrajaya Dato' Dr. Razi Jidin.
7: Inilah peluang terbaik dan kita benar memang ada kelemahan, kekurangan-kekurangan hasil daripada laporan ini kita nampak, tapi apapun kita mesti ada tambah baik, apa cara yang kita boleh perbaiki dan ruang itu amat terbuka sekarang. So mana yang kurang, mana yang boleh ditampung untuk ditambah baik, tambah baik. Mana yang ada tindakan-tindakan tegas yang perlu diambil, juga perlu diambil.
8: Ada isu-isu teknikal yang dibangkitkan, tetapi hakikatnya inilah ruang yang terbaik. Suka atau tidak, inilah ruang yang terbaik untuk kita bahaskan isu-isu rakyat ini secara mendalam dan menyeluruh supaya direkodkan.
0: Beralih ke perkembangan lain, semua rakyat Malaysia yang mendaftar di Colombia berada dalam keadaan selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 pada skala Richter yang melanda barat negeri itu. Kementerian Luar memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Lima Peru yang ditolehkan secara serentak ke Colombia terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan keadaan. Junta Myanmar meningkatkan serangan udara terhadap orang awam ketika konflik yang terus melanda negara itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Menurut Mekanisme Penyiasatan Bebas PBB bagi Myanmar, serangan sedemikian serta jenayah lain terhadap orang awam meningkat sejak pilihan raya umum pada Jumaat pada Januari lalu dan berterusan tanpa henti. Masyarakat di negara itu bukan sahaja hidup bawah ancaman keganasan yang berterusan, malah turut berdepan kesan mendalam dan berpanjangan daripada apa yang telah mereka lalui. Sukan pengalaman mengharui tekanan pada penampilan sulung bersama skuad senior menjadi pembelajaran penting buat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad dalam usaha meningkatkan prestasi menjelang aksi sepuluh akhir Piala ASEAN 2026 menentang Vietnam Ahad ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras sebelum bertandang ke tempat lawan pada Rabu depan. Akhir sekali, Presiden Donald Trump menyokong Gianni Infantino kekal sebagai Presiden FIFA dan menyifatkan usaha menggantikannya sebagai satu kesilapan besar. Trump berkata demikian menerusi hantaran di Truth Social ketika Infantino berdepan dakwaan hubungan sulit di tempat kerja selain dakwaan skim pelaburan swasta yang gagal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan Tabung Haji Kerajaan teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji kembali kukuh, kedudukan makin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Hidup sihat tanpa dadah.
1: Katakan tidak pada syabu, ekstasi dan dadah lain.
0: Kesannya membinasakan.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan
0: dan Kelantan FM.

ETH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji TH di Dewan Rakyat semalam, kerajaan beri jaminan reformasi tadbir urus TH akan terus diperkukuh bagi memastikan kelemahan yang didedahkan RCI tidak berulang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan susulan merangkumi siasatan penguatkuasaan pemulihan aset serta pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Forensic auditing telah pun dijalankan ke atas pelaburan-pelaburan yang disenaraikan dalam laporan RCI. Manakala cadangan mewujudkan multi-agency task force untuk menyiasat setiap pelaburan yang berisiko kerugian disambut baik dan akan diteliti untuk pelaksanaan.
0: Terdahulu, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata lembaga tabung haji TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya.
2: Soalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Seri Amir Hamzah berkata keadaan itu akhirnya menyebabkan TH terpaksa mengiktiraf pelaburan berkenaan sebagai susut nilai sepenuhnya dengan jumlah kerugian mencecah RM1.86 bilion pada 2024. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata krisis kewangan TH dapat ditangani sekiranya institusi kewangan tersebut mengambil tindakan wajar terhadap surat amaran yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia sejak 2014. Katanya Bank Negara telah mengeluarkan 5 surat amaran kepada pengerusi TH dan menteri bertanggungjawab antara Ogos 2014 hingga September 2016 yang menyentuh berhubung kedudukan kewangan, tahap rizab dan pengurusan kecairan TH.
1: Sekiranya amaran tersebut ditangani dengan sewajarnya sejak 2014, masalah kewangan tabung haji berkemungkinan dapat dibendung lebih awal dan keperluan kerajaan menyelamatkan tabung haji dapat dielakkan. Sebaliknya, kedudukan kewangan tabung haji terus merosot sehingga defisit asset liability-nya melebar kepada kira-kira RM10 bilion pada akhir 2018 yang memerlukan bailout daripada kerajaan untuk menangani, untuk mengelak krisis kewangan yang lebih besar.
0: Susulan itu cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Dr. Zulkifli berkata langkah itu penting bagi memastikan setiap pelaburan yang dikenal pasti berisiko dapat diteliti secara menyeluruh selain menentukan sama ada wujud unsur salah laku atau penyelewengan dalam proses membuat keputusan pelaburan.
1: SPRM dan PRM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan task force forensik khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menurut beliau, langkah itu penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tadbir urus TH.
3: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Pada masa sama, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh tabung haji ketika ini penting dalam memperkukuh tadbir urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang.
4: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Mardia Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh. Susulan penambahbaikan kewangan, peningkatan simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan. Perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan turut menunjukkan peningkatan berbanding 2018. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Subang tidak akan diadakan susulan peletakan jawatan penyandangnya Wong Chen sebagai ahli parlimen kawasan itu. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, keputusan itu dibuat selepas yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tiada keperluan untuk mengisi kekosongan luar jangka berkenaan. SPR menerima pemakluman status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang selepas diisytiharkan kosong di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 240 orang, manakala lebih 1,300 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprilla mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat dipergiat. Angka korban dijangka terus meningkat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, agensi meteorologi Jepun menggesa orang ramai lebih berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Sukan sepak takraw, Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai naib juara regu berpasukan Piala Raja Thai 2026 selepas tewas 0-2 kepada Thailand pada aksi akhir di Bangkok semalam. Kekalahan itu menyaksikan kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun dengan kali terakhir negara muncul juara pada 1988. Skuad kendalian Ahmad Jais Baharun gagal meraih mata selepas kedua-dua regu negara tewas kepada wakil tuan rumah. Badminton Persatuan Badminton Malaysia BAM merancang menyusun semula barisan jurulatih selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM Datuk Sri Lee Chong Wei berkata, perkara itu masih dalam perbincangan yang mengambil kira kekosongan ditinggalkan bekas ketua jurulatih bergu campuran Nova Widianto. Beliau berkata BAM juga menilai peranan jurulatih sedia ada serta akan menerima khidmat bekas jurulatih kebangsaan Teo Kok Siang mulai 1 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kelantan sana sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 12 Ogos 2026.